0: tō tātō me tā mwke mwke no mwere rati mwtare. Te kā tō tō rawa te āpik pike kōpa pata. Te roko ia te āpik pike kōpa pata te atō te aro anu na kōtō. Te o kōpa taka naro ni tō matenga te atō te aro akato. Ia kōpū maana mai te tō ia kōtō kā tō tō. Aka nono wako o mwe kiri ngai tātātō rātio. Aka mwe take tātātō re rātio kūki aren. No te tō atō no te ere mwe kiri ngai tō marama. Me ia kia kōtō kā ki te ako ati e pita mwke mwo. Ko ana nā tangata kere te ki ora nā ki kia manu ia.
1: Tūtua kikitikite, no tia epitoma.

0: takai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ae te i te tangata e te atianga ni. Ka komokoma ko o te tātou i tāra mea tama ene no tūra matui tui. Ko pētā ngāri te anga anga ni a pētā i te aura ki Mangere Bridge. Ko i te Medical Center iria. I te atianga rau ki ka takita maua komokoma. Te upoko tūtua o te pōne no runga i te immunization o te tamariki a. Ki ora ana ki a koe pēta. Te aka raukani a koe te aka mitaki a koe no ti aka atinga koe te tuatau ki a komokoma mai koe ki tō tau iti tangata. I te aka maramarama mai te au pākau pōpunga no tō tātou iti tangata. No o te tau ai titim.
2: Kia ora ana koe Connie, kia ora ana tō tātou i te tangata kūki airani, aka rongorongo mai ni te porokarāmu no tātou i te ia i nei, te aka ki te aro ki koe tō tātou tūmu mana kuma ata i kia rā, no rima te rere i te au pātia i nei tā tātou anau i te suatau. Te ki te ia mai nei te teime, ngō te tai i tamariki aira tātou, kare pātia i ana ki te ia pātia, kare te au mitua, ia pai ane ki tamariki a pātia ia. Kare ki te ia pātia e katutaki, e free te pātia i nikire ni nei. E ni utipa ae, kāre tātou i mahana maramaroa e ati kai te kōpi mo te au pātia i pātia i ene ia. E tēngo uru mātori maki, e pāruru i atuna i rupi te programu pātia tamariki i nitire nini. Ka tāmata pakari au e ki aki te se e ati te maki i rupi te tātou reo tākoko maara ia. Te maki mua e te pse ewe e maki te e ki rupi te karaponga. Ka sehi na tātou reo e kia puta puta paa. Are tia maki e putuputu ana te kitea i te tuatau mo te mea rauki e te pātia i ara o kia. O te ruo te maki e pāruru i ana, ko te karama i ana e tetanus, o te maki e akatipu i a maina e e te manumanu e tetana ai, me motu motu aere tātou. Nā te e pātia nei e pāruru i te manumanu e kia kore tātou e maki i aia. Te au akairo te e maki ka osi te tangata e te maataanga o te teine ka mate te tangata ea. Te e maki ea ko te e te tai pātia e pāruru i ana tamariki. Ko te tai i rere ko te whooping cough, ni kurera, I think e mare to topa ana tātou te maki. So ka pāruru te e te tai pātia e pātia i ana tātou tamariki. Te tai rere ko te polio, ko te ate e te maki e pāruru i ana. Polio, in teime mua e ki tēna tātou e pirikoki i ana te tamariki e te maki ni tūhia rātou. So ko te tai pātia te e pāruru i ana te maki. Ko te tai rere ko te hepatitis B, ko te rima te o te pātia. Hepatitis B, ko te maki. Hepatitis B, e toto ai ana nga oro te toto, e te rākatoa te vai kopa patangataia. Ko te e te hepatitis B, ko te rima te e te pātia e pātia i ana. O te teo numero ono, o te hemophilus influenza type B, te maki te a ka tamana mana ta ai te aramatanga te tamariki. So nuna te e pati e parurua. Te itu o te pātia e pneumococcal vaccine, o te e pātia e parurua na ai e te maki pneumonia rutu te tamariki. O te varu, o te rotavirus, o te e pātia ka paruru ai e te maki ruaki e te eke eke i rutu te tamariki. O te iwaere o te pātia, o te mīsara, marama o tātou te putuputu nei te maki i te ermai, ermai e ngaro, ermai e ngaro. O te mums, ka kito ki tātou te maki e maki akai ai ara te kaki. O te rubella, o te maki e genu mīsa o te ia, hae rea putuputu i anareki te te maki te tuatau. Teinga o maru wai rei o te pātia, o te chicken pox, o te ia pātia pātia o te ia no te ia mata iti te pāka nei aka mata ia i te pātia te tamariki. E ko te teinga uru mātoru o te maki i rere paru i ana, ko te HPV, me o korera ko te human papilloma virus, ko te ia manumanu. Nānei aka te pua nei te cancer, ko te wa inia, cancer of the cervix, ko te anganga i a te pātia ia. Ko te ia mai ke ko te ia the cancer of the cervix, e riruana nā te ia manumanu. Nā te tānera oki, e oke nei te ia manumanu, ki te wa inia te tuatau e te wa inia te tāne. Pa tāra tātou ki te e ko tūge te tāne te ia maki, pa te tuatau oki e pere. Are me te mea ka ere mai e ka tūrua i te ia wa ini. Ano o te rāla, manu manu kiri te wa ini, ere mai te umata i tiki muri mai, waka mata i reiti akati kumai te maki i reiti te wa ini. So ko te ia i reiti te au maki ere, ka paru te au pātia ere, i ta tato ano i te au maki. Tā u, te maramara kutatau i te tēne mua, i ngā tika te tamariki e matena, mo te ao makia. Pati te e tu atau, te rau koni uki te paruru e nara te te ao patia. Are ka te e kutone ki te te ao mak. De akamaru e nea to tatou o au mutua. E a tatou e kari maturi. Kari e te anau ki e patia ia. Te ki te ia mai nei e te mata anga o te tamari ki e pake negiru ki te aramaki. Kare rapi patia e te ao patia. Tutu akamaru e ki to tatou o au mutua. Te o mama, kari e mai ta tatou anau ki e patia e ia. Rau e tai aku patia toi ka akaki te au. Te rau kare no tamana ki no te au mama. No te au mama e te au papa between mi te ono oru marima e reti kirunga te varunga urua. Patia o te ia koi koi akamata ua ka nera te ia patia shingles. Ate na tatu te ia maki e oni opa. Me te ia tupu koi tamata e te ono oru marima ke te varunga uru. No o te ia patia. Ere tu akara e to otate ke patia e koi. E pera katoa tera te patia flu.
1: Mm. Ki tuku koe petaia, ai maru take toku ngā kou, karanga o mea koe ki ako ara e te pāti o uke ara ko te chicken pox. No te mea, te rua e patama i tapake ni, e pepe uki tāko uki ki te uke o ara, o tū i oki e tia, e varu o tia mea pepe marama. I nā ara oki, tangi mea o tia pepe, no te mea, ko oki i rea ko akama ara oki te tuatau e te pepe ara rea tāko pepe. I tra tuatau oki, ka oko oki tāua i te, i tra vaccine, ya. E oki o ma ara e te pepe ara tāko pepe, e vunga uru maari matara i te tūtaki mea pātia nona. No te mea kare uki tīria e kawa ia e te kawa mania. Me uki iria tāo iria, ako manako tāo iria pita. Mi tara uki e kanga mene e koe, tainga uru mātoru o pātia i te katoa anga ea, no te pāruru ia tātou no te iamaki. Me akaranga tāo iria rei, ok, kare a te metu aka pou anga uki no te iau pātia ea, na te kawa mani te aka pou anga. Tara uki e roro uki tō tāo uki rei, oku me uki te tū e te roro no tāo, roko uki e tāo iria te calculate uki tāo iria te numero iria rei, mitra uki o, e rimo uru maari matara uki ako i tūtaki ria no te chicken pox, e uti akaranga tāo iria rei, e tainga uru mātoru i au maki. Mitra uki e roro uki tō tāo iria, calculate tāo iria, tainga uru mātoru maki, e hivonga uru maari matara i te pāti o kota ia. Akaranga tāo iria, ko tara uki iria te saving ki a tāo, ki a tāo metua. E uti uki tāo iria, aka manako ako a tāo iria. Me e roro uki tō tāo, mitra iria, ok, mitra uki e maki anga mai tia pipi na tāo, kari uki tāo pai ni ia ke pāti ia ia. Tara maki anga mai rei tia pipi, ai pāka koe ki te kia, ngā tiki uko i tia pipi iria, pūrei ako iria e toru e petoma. Mitra uki iria, akaranga koe iria rei pita iria. Angoe ko tia tāo pipi e oti eri mua ko a o tamariki. Aka mana ko koeire e toru e rā e putomo. Kare au anga ang muni e tra e putomo. Kare katoiri e muni re. Eme angai di au tamariki eri mua ko a au katoa anga au vaa ka me ka angai ko ea. Ko te ino ki rau ka uki tō tāo iti tangata uki te pounu i te au pāka uki rati tu rātou roro e. Ai, it's about convenience, yeah.
2: So ko te raire te au wei rā kau e pāru reni e teimo uru mātoru e rā maki me aka manako tātou ai. So ia e no ono ua. Tra ua ko te ere te au akatu anga anga e ia te mata iti me kore te au e te toma e pātia i ana te au tamariki. Ka pātia te me ono e te toma te au te pepe o te tuatau te e pātia ia e te runga pātia mua. E o tira e toru marama e muri mai o pātia te rua o te pātia. E o tira e rima marama o pātia ako o. E o tira tenga uru marima marama o pātia ako o. E rua i rira i rira me ate te tamariki e rira o pātia ako o e rira te ngā pātia. E rima i rira tira 8PV tira koe te tua tua rau me tenga uru mata i te tamariki o pātia i rato. Tōko tira i rira te uki me kore te utua tau.

ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au nā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia nā kunini no roto mai i a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko tomi tōku taina. Ko nāriki, masoe e marama tōku au tuaina. Ko akaperepere au. Kia ora nā koutou kātou.